0: Bravi trangolik zaginan, hajnim rëdëm rimit i lirin. Vizu bide val, nas vi val, ja kolik vi kamen in Berlin.
1: Harbi janë i shkrasë, janë i